kaos. Uden ej kom, der havet mig op. Men det er ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig højt. I binder svarm von alle Frauen. Ja, alle sind se scharf auf mich. Ganz egal, wo ich auftauch.

som orienterer. Hammer kan ikke ret mig ind, at jeg ser efter bogenskulvær. Jeg kommer den tomme lidt, så jeg det sit med luk. Har du et blik, står kun i meter, når svært siger en øjelok.

den Mosten verkratt nu. Og en salat, nej du. Det kunne ikke smukt virke. Kun en hirde stod. I handen den Mosten billede.

0: Det er sjovt.
1: Mit lov for en drøtvarm.
0: Abartig is det stikke, bitch.
1: Nå, læg dig den.
0: Oh, oh yeah.
1: Mit lov for en drøtvarm.
0: Leid, da, læg dig. Det er for galt, mir's ganze Leben, du. Ich wäre am liebsten im Nest blieben.

effortlessly maths. Peak, heading until corporators peak. Moldasher mit salat. Det er så fryd og mor, jeg har trådet, jeg kan til gal. Vi tager et hele mork. Abor, forsigt, fodet nok, mor. Sådan smækker din og vask.